Rồi yên yêu đồ chá gà bá chá dìm dì à bó lì hài nè cháng tà ngá yên yêu thái phô nè ư bú thà ná con ni phú thao hồ xịp dì rò dì mạ khá ná con ni đè mô lì mía lê cháng tà ngá rồi yên yêu yu à náu thịa thị bú khu lô ư dì ná yàng dì ná khu lô yà mối mẹ yên yàm mối con ni à dì dù chì dà yà con ni gư thê gư thê mù dô nhà gư phô gô dù gô phú la dì gô phú la mẹ lê gư tư yà mối mẹ á yàm nè rồi yên yêu để lấy từ na chúng mình mới ngay này anh nói từ đây cô lo bị giang ngay này đi mà mình chơi tại là hồi vậy nhiều từ tham ái vậy nhiều quan nào lo hết đi tàu phò còn ngơ phi bút phò còn ngơ bộ cơ mà khó phò còn ngơ cái này từ na ngay mà này cho đủ lại đàn em ai vậy nhiều ngay mà này mình cũng từ na còn đi sát thành đi với thầy cái trái xe hay bát thế thay cho bát xe mai sắm năng ngay bát xe 3000 thứ 3 cũng bát xe 3000yo nyu na ko ni so to che mai la nga ya nyu na ya ni na nya po na ko ni bu ku ma kho le ko khu nga lo ya nyu am ti pa ya si che ko kilo he la nga ya nyu facebook po ko ni so to che mai am ti pa ya si che ko kilo he la nga ya nyu na ti to po na ko ni nyu kha le pho ne me nga ti to sun tu le pho ne lo tu mi ne yo u ko yo si ko de pe la am ngu nga lo na na ga ko ni le cha ga ji ja na ko ni do cha sa ji ko ni ja me ya nyu jamyo nga sung nyi si ko jamyo jamyo si la nga ya nyu mina nyi thi ga ko ni akan o ji pu ji mina o ji ne sa ne la to ni nga ji ma pu mo nya mi lo ya nyu le ham tha me mina sa ham na na pa ne ma nyi wa la am la a ko ni lo ya nyu pa yes mu gamma le sa min na nga ji ma pu mo nya nya yo si mi lo ku mya ni ja ya nya tu mi ne ma pu mo nya nya ko ne ta na di ma kha na le da ne ma ya nyu di ma kha na na i na ko ni ho kla nga ya nyu si si bala mo ti ho thai pho na ko ni wan phu le lo ya nyu an na ko ni ti le te nga si lo ya nyu kala ka da khom ni pha nga ya ku chi u lo ya nyu nga ko ni nga chi myo ko yo jo na o thì nó nà con nuôi đứa thì nó nà con nghe lời học khảo phân nà loài anh em đó lời thầy phân nà con đi phi cái tung nà loài nhớ ba xin mời khám mà điều ba mấy số phân này khờ là tai gót cho mà nhà sẽ chơi lời mày nà lo thì nó nà con đi anh chị thì phân nà nuôi đứa mẹ tôi nè các bạn là không thằng gái cái nuôi chú thằng mẹ chim mẹ này nè à cũng không mà loài nhà lấy thì là thế mẹ chim mẹ nghe mẹ nhà tôi con đi anh chị chim mẹ hôm nà lẽ thiền thầy thiền thầy mà lâu nay rồi nay anh em mới lo gì nhiều cái này ta na nhớ số con đi làm thầy mà vậy nhé chả gà gì lo tu con đi đôi chút thì biếng lẽ phần này nè mấy nay nhi thì anh em sao này là lo hòa gì là ông chỉ mà là ông chỉ hòa này anh em hòa này sao là anh em yêu anh em bên nào mà lo nhớ sung cái mà gì đôi thằng luôn phải lại gì thì có lo riêng nghe y nghe đi mà khai nhà nào nghe lo mà già nghe riêng nghe y nghe nhớ sung phải nghe đồ thì có lo chăm mê lo nhớ u la con đi đồ mà đơn đi mà đồ na con đi à bà le gặp phải cái lan le gặp chung le mê lo hay à bà le yêu thằng này mê lo người này nhưng mà à bà em phải yêu mua gì à nhớ lo khử phải là giờ mới biu rồi rồi hay chửi mê lo hôm nay nay có biu à nhớ anh chị riêng nghe y hôm mẹ mà yêu hai yên này thứ y na cho cả mà thứ các chị mà đồ chưa na con nhà bà lẽ yêu thà đi lẽ yêu hai này nghe cha đã gả cô yêu thà na họ ở chơi lẽ ngã lẽ yêu hai này chú mẹ à hù hù na luôn và một cơ na à hù hù lẽ chị cũng sợ xem ngã lẽ chị chính người cười lẽ à bà lẽ lẽ là chửi này nè là chửi người đó lẽ khẽ này lấy u thà này là lấy chứ mà lấy tôi luôn em này mà nhiều hơn na con đi ngắm mà na ya mô hôm mà ya nhiều đồ cha hơn cái thì có luôn na mà ya nhiều ya sung cam mà loài ya nhiều

0: loại yến nhiều tổ cha bìm dì cái vải này chạy dễ yến nhá nhưng mà là huyết tế huyết thằng á lo gà còn ní loại yến nhiều anh ấy nó bên này chán thằng á yến nhiều à yến nhiều còn ní na biểu du loại yến nhiều khó khăn còn ní lan na còn ní ngay chi mà nhà gương á nó gặp phụ phu gia mẹ khăn ubá người anh ấy gửi mà thì anh ấy tận á loại yến nhiều đi mà nó gặp gửi thứ loại yến nhiều thì bọn na sim lấy khung á loại yến nhiều đi mà ít tên để tưởng thứ sim lấy ngà lo sim để lấy ngà lo cô lo ya hơi ya lớn ở làng nghề loài nhiều lẽ hôm nay sim thép lẽ là khá thủ lẽ ngài vậy nha hơi gan na còn đi cô lo em này hôm nay mà bây giờ lẽ này mà vậy nhiều à chỉ lẽ na còn đi lẽ cô sơn na lẽ ngài vậy nha từ này phone lo sim thép là khá thủ lẽ lẽ từ đó na ở ít mò yêu hà cô lo nhớ này cô lo ở tối đó na mà lo na sim phụ là hơi loài nhiều à yêu mà cô lo là khá thủ lẽ ngài lẽ ale ko sana le thanga ye nya na di ma tu sida binne ne yo ha yoga bi so la le ngalo ye nyu ma so la je ye nya tumi na di ma sida a we ya ne bi je ne sim ku mo nya ko ni ma ma le ma so la nga de ye ni de ko lo ya hya le na ko ni ma nga je ja mi myo a je di ma ha mo nge sim the la kha thu le ko lo nge na ma yo nya nga ye nya na ko lo a di ma ya si nya na a je thu je na lo yo ya ya le yo thu na bu yo ya ya le nga lo yo ya ya le ge na tu ma nga ji ma lo na chwa ya tu cha cha ni a ji ja ko cha cha ni ya ya i so ni phu na ko ni a di ma ko ni hu le tu na kha na mi yo le me lo na ya hu ya le na hu le tu na ya mai ma cha phu lu nga le pha chu gu me lo cha cha ni di ma ji cha cha ni ku lo yo ha ga si nya la pha lo ni tu mi ne ku lo ga ya gu nga ye nya na tu mi ne à đi mà khổ yếu thì xuống lại nà gà ăn đồ lại khổ lại mà phong chế thà lo yến nhiều có ai ai ngà nà gà phong thà đồ lo yến nhiều có bài na rồi mà thì à đi mà bà phải chung phải yêu lại gì yêu lại này có bài đi mà xem hoa hoa nà gà hoa lại email phu là sao mà này làm người na đi mà internet phu là facebook phu là mà này nhá có này gà rồi gì nào thì mình này đi mà thì xem à đi mà này gà thà lo yến nhiều cái mà nó tai ya ya anh em à đi mà xin thứ, ấy có hai cái phải lẽ, xin có hai cái này phải này là, lẽ có hai cái nào mới cho mẹ, bà tập thể phụ là cho mẹ, mà energy bom lo, thế mình này, hẹn ngập bún này phải là mẹ xin có yếu sự, cứ có ba cái ăn gì mà yếu gì nào yếu sự thế, yếu hư rồi yếu nhiều, hẹn nó cứ mà là lẽ thay à bình này đây yếu như thế, yếu thứ có ba ở đi mà mua là ni là hư, à đi mà ở chế miếng à, đi mà ở bà phải cho chua là hạ gốc à yếu gì nào lo. Thế mình này đi mà gửi lên nữa còn nè lên ngọc kẹ ngọc khối này bị giờ mấy vậy nha, rồi ha ở phải má cái thằng bị nè, ở phải má tôi rồi chỗ gửi đi mà này bị nè thằng gửi na, thì bữa nay gửi này rồi mà dính nghe ngã rồi ha chỗ này u nè yếm nè ngã nè loi vậy nhiêu, hay là chỉ chỉ phu là như nhà ngã vậy nha, nhà mình này ít tên nè phu là, hay từ từ nhà ngã ga ở chim nhau nè, ai ai mà ít tên nè phu là từ kem phu là từ chim nhau phu là na ya ne ni ga ko ni ba pia bo che me pula holo bi de la no ya nya te mi ne sim pula na a je a me ko kula ko ne ayo ma te nu ta ji me le computer pula go on the computer pula ko lo la bo online le me a di ma che me te lo ya nyu na ga ho ke kai le nga lo e e na ye e la di ma che me ji na ayo ma ju ga ji me ya nya di ma ne yo ne lo ta bia le e go na à đi mà xem những cái bài phát ra cho yêu à lẽ hư, có bộ anh chị mày gì nào, à ba bố là lo, thế mình này, à đi mà xem thì có sáu gan này bị nhà chìm ngay vậy nha, sáu phía sáu đầu bố là na bị nhà mẹ, sáu phía thằng bố là na bị nhà mẹ, à chị bố là, lẽ yêu hai này yêu này, chỉ mong bài phát ra cho người đó na, à đi mà còn đi hôm nay mà gan nhà ngay, nhà gu, thế mình này hôm nay còn đi xem thêm lẽ thứ một ngày cho thầy yêu lẽ mà vậy nhiêu, na cái bao u su sim table nga lo yin yo na yin bo qr code le pa do la nga qr code le ma le yo ha jo po he le a ji ji pula su nge qr code no ne su bi ma pa nga le no qr code po ga le ji a di ma ne ma yo ga lo a di ma ne sa da go jo ina ja ya me to ne ma si nya pula na qr code no qr code ga la na a di ma na ga te qr code ja ya nya le ti po na tanaka pula qr code pula nga lo yo go na hôm nay kêu à cô là khoa đi mà, rồi hay à, phu là nè, xin đa phu là đó là nè, แอปธนาคารพวกเราอย่างเงี้ยเลยอย่างอยู่น่าดีมากคิวอาร์โค้ดอ่ะก็น่ากับพวกเราธนาคารพวกเราต้องธนาคารอยู่หายในบีโออะไรจังทันแล้วน่าสบุญญาเดินโอคิวอาร์โค้ดที่พวกเราเรื่องเงี้ยตัวที่พวกเราอย่างเงี้ยอยู่จีอ๋อชิดได้อยู่ได้เงี้ยอยู่หาชิมยอคิวอาร์โค้ดเออช่วยเออรู้สิมเนอรู้ที่ก็รู้ดูเลยแม่เนี่ยถึงโมแม่อย่างเงี้ยอยู่จีน่าสิมโฮคิวอาร์โค้ดเนี่ยแม่เนี่ยมาโมล่าเนี่ยเด็กตัวเนี่ยบาอาเปียดับบีกุลีหลอนเนี่ยงั้นละซิมอายุโอคุปาเออทายพอดีโคบุทามิโลผีตัวเดียวกันเลยแม่เนี่ยอยู่ที่โมเลยไอ้ที่แม่เนี่ยเล่ดูแลก็ก่อนเนี่ยฮัลโหลมาบีดูแลเล่คิวอาร์โค้ดเหมือนทับบีเนี่ยเล่มาอย่างนี้คิวอาร์โค้ดห้องซิมเนี่ยเธอไอ้ที่ก็รู้ดูแลเด็กไอ้ก็เนี่ยแต่น่าอาอย่างเออพัดจีเรเมียใครจะเช่าเลยพยาบิดูเนี่ยแม่ยังเงี้ยมึงน่ะก็เริ่มทำเงินน่ะคนนี้อายังใครจะเชื่อมาพาเจริญเมถึงมีเนี่ยใครจะเชื่อกำนาวล่ะอายุอาบามาเยอะในช่างทางอายังเงี้ยหัวบาดจุดมือในช่างทางอ่ะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเงี้ยบันไดดองทายจึงอ่ะเชียนตุงเนี่ยพม่าเนี่ยบุตรทางอายังเงี้ยน่ะคนนี้ยุสนน่ะคนนี้อยู่อ่ะน่ะกลุ่มมาอายังจานเนี่ยเย่ละก็นี่หัวละก็นี่ติโคโลจอดันเนี่ยละอย่างเงี้ยนุสนน่ะนี่อยู่เลยอันนี้อยู่ดอลุดน่ะนี่อยู่นุสัยนี่อยู่ในยามมันเด้งอ่ะคนนี้อยู่อ่ะน่ะกลุ่มมาดูทมา
1: 我去年了那个我忙着也去年了

bang senang sang ya nhà nghe vì toàn tình thiê nhé lãng hai nhất sẽ dù nà gọi thiê xin ơ hèn tình dù nê nín kín lừa nhún nhé nói thọ

phụ thang à yam o nhe chuang phun xuất sơ sàng à tòi có thể ở phiêu phun xuất yam mai

phế nhuận nhẹ nói ơi thổ tuôn sáng ơi tuôn con yêu sau nhà nơi xưa anh bùa không tiêu

tiếng những phút tội ơi, những lưu gần đoàn chuyện muốn ơi nhàn.

Cái hồi nghe ở tiền hà khi ôn vui qua tòa nhà thờ ơ cho thật tế mà nà.

Chúng tôi dám dầu cho sự sẵn ơn và chúng tôi tận lệ đàn quyền sẽ cho phụ nhận dân dàng cho tôi thương thương của mơ Yeah, my

kesianain tumo aulian yalae tan pe kan ma sau a tau a mo tau piu a tai sen su au ta sian ne yam hin a mo tau ta liam se me mang a o yam pi pi pho chu ne nhẹ nhàn na cho tu ki tiên nhân nhân phu nô tu phun tiếng dạ ma nên tu mến ô sen cha cha mẹ cha an se với dù dạ mẹ sinh ô thế tổ tiên à se sinh sinh ô king phiên ấy vì rằng và nhớ chờ đời dĩ sầu nhìn sâu chiều quốc kiến với trần trang có lãnh nhớ chờ

tiểu ta yết nhà hồ lô khe lô cha ta nhị lô sáng tiểu ô toàn ô ý tân vé tế pha mạ huế của nhật tạng ô

là ơi lê là ấy nên là cha trả lời mà mỏi là gì mà ô ấm mà nè bay mà là ơi là gì mà ấy nên là cha trả lời mà mỏi là gì là mà là đi chúng là ở cho người lo na ngang là ở cho ấy đâu bên đệm là giờ mà sợ người giờ sao dòng giờ đâu chạy mà lên tu nhà.

đầu nua số đông chùa sang xua hủ tế chợ thai đầu lũ sến trăng mài lũ sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chữ tén chù trao tén giáng trồng đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chù cầu dì tén trang tần đầu sang em tê ý tránh báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lời so cán nồng tàu.

mà chuẩn giữ nữa nuôi chè củ ho dúa rõ cán lù mua ý trang xú xử cho lù thẳng ua kế bao chua bế sốt lâu tàu bao màn đậu trang xú xử nữa nuôi chè do thẳng hạ chung đầu cho chê à cho chê cứ dư hù hạ tà chắc cây yàn phai phá khả nà lếc nó cho mì mì à mà cho tú chánh xử bua à tàu tàu tuôn thua tàu hạ tà cho chê lốt chắc cây yàn phai phá cứ mì mì đáu nuôi chè cho mua cho một chai cho nợ tế kế chế lúa vì do hạ tà nữ mua khoam siêng chẳng hồi yếu cực ủ bạc tì hệ tàu mà do linh thư cứ cho một chai nó chế mua lúc chữ nơ à, cho một chai cho nợ kế chế lúc chữ tàu mà bế hồ lù sái lại là yên hạ tà vì lấy chàng xả lý cho một chai chữ tàu chùa cho kế chế lúa mà xả lý răng lúa nó chế tàu mua cho nụ chữ tú chánh sự cứ nhó chùa tâm ruột sọp xuống càng của tàu tự tuôn thua tự cơ nín tàu cứ hạ tà mua cho bê sinh cho cho chế lốt chắc cây yàn phải lốt chắc cây yàn phải phá cho chế cho mì mì ó cho mì mì cứ cho mù chai cho được chú kế chế lù hả cho mù chai cho được khó cứ chú kế chế cứ trong thang cứ tốt hình mù kế đó nó mà cho nụ chú bó hạ tà ô lên đó chú kế chai vì yô hạ tà nụ mô khoam siền cứ yô ô chua tàu chạy tê sự chen tàu vì yô cho chế lốt chắc cây yàn phải phá nụ nụ chè ทั่วไปโนมานูยัวจังเต้าขอคือจังเจ้าโนเจนูจวนย่อจวนชุดคลาวเลนเต้าเปล่าเจ้าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงซื้อหนอฮะจอดเช่นเต้าโนเจนูจื้อมั่วขอคือฮาตาจดทะเบียนเต่าเนอะเนอะฮะหาเจ๋งชื่อมั่วไปเช่ไปทะเบียนเนาะมาเจ้าเลมจู้ใจกฎหมายกูย่อจวนเต่าเตะเขียวไทยหนูเจ็บปวดจื้อจอใจจัวจอดเช่หนัวจอดเช่กูชื่อมั่วเต่าเต่าชื่อมั่วทะเบียนโลฮะเต้นเข้าใจเลยโลเนาะจังจวนเต่าจู้เก๋กูย่อสาธารณะเนาะมาย่อหาตาเล่นกูจ้ามือจังจัวจู้เก๋เช่ลูกกูย่อสาธารณะหนูเจ็บใช้เต่าหาตาเมื่อชูพรบ